z delom prevajalcev antičnih spisov grške kulture, ki so tako skupaj z drugimi znanimi arabskimi prevajalci delovali kot most do evropskega sveta. In sicer zato, da bi van prenesli tisto slavno kulturo, ki so jo v mnogih pogledih posnemali in izsledili tudi v rimskem svetu, ter kasneje nekateri najbolj ugledni teologi zahodne katoliške cerkve. Cerkve v Južni Indiji še danes živo pričujejo o tem, kako je pečat kaldejske cerkve združil in oblikoval eno najplodnejših in najbolj fascinantnih krščanstev na svetu. Drugi pomemben vidik zgodovine kaldejske cerkve je po kardinalovem prepričanju mučeništvo. Junaško pričevanje, dosledno in zvesto, vse do nedavne preteklosti. V današnjem času pa so predstavniki te cerkve zaradi nestabilnosti našega dragega in ranjenega bližnjega vzhoda še bolj navzoči v različnih deželah po vsem svetu. Gre za navzočnost, ki je sprejeta in cenjena, občudovana tudi zaradi svoje sposobnosti prilagajanja novim okoljem in novim situacijam, hkrati pa zelo tesno povezana s svojimi koreninami, svojo zgodovino, svojo tradicijo, je izpostavil kardinal Gujarati in se na novega bagdadskega kaldejskega patriarha obrnil z naslednjimi besedami. Danes je resnično ganljivo biti prisotni pri tem dogodku, s katerim vam Sveti Duh zaupa vlogo očeta in voditelja kaldejske cerkve. Izročena vam je ta izjemna dediščina, ki je danes, kot bi rekel apostol, pogosto hranjena v glinastih posodah zaradi negotovega

splošnega položaja v državi in predvsem v regiji, v kateri se ta nahaja. Na vas s polnim zaupanjem gledajo vaši škofje, ki so vas izbrali, duhovniki, redovniki in redst oznanjevanja Evangelija pred drugimi človeškimi interesi, ki so sicer legitimni, a nevarni, če jih postavimo na prvo mesto. To je duhovni in asketski izziv, še prej kot disciplinski ali politični. Imejte radi te svoje vernike, vaša blaženost. Oni so vaša družina. Sprejmite jih v duhovni objem svoje vsakodnevne molitve in prav tako vsakodnevno pomoč skrbi in solidarnosti. Oni hočejo očeta, učitelja, predvsem pa zgled svetosti. In ne le oni, ampak v tem trenutku vsa cerkev gleda na vas kot na izjemno priložnost za novo pomlad, ki bo svetu prinesla isto hvaležno čudenje, zaradi katerega je v preteklosti toliko ljudstev, vse do Kitajske in Indije, sprejelo vaše pričevanje in so skupaj z vami postali iskalci obličja očeta vsakršnega usmiljenja. Vaša blaženost, vaše ljudstvo je zelo globoko verno. Potrebno je, da s toplino vaše navzočnosti usveti novo življenje, da se potolažijo izgubljena srca, da se opogumi za podajanje na nove poti, pri čemer se bogatstvo izročila udejanja v vsakodnevnih potrebah in izzivih sodobnega življenja. Na to z velikim zaupanjem gledajo predvsem vaši mladi. V nadaljevanju je kardinal Guggeroti patriarhu dejal, da ga sveti oče pričakuje v Rimu, kjer mu bo tudi javno podelil cerkveno občestvo. Vabi ga naj v globoki ponižnosti ohrani polnost svoje avtoritete, da bo izkazoval usmiljeno nežnost izgubljenemu sinu, da bo imel pogum, da se obrne na očeta in se vrne iz svojega razozdanega življenja. Ne želimo in ne moremo sprejeti, da bi se glas kaldejske cerkve utišal zaradi zgodovinskih ali političnih okoliščin. Želimo, da bi ta sveta dežela, še bolj kot v preteklosti, postala romarsko mesto. Ne le h krajem starodavne vere, ampak tudi k skupnostim, ki so navdih in vzbujajo občudovanje zaradi svoje zvestobe Kristusu. To niso samo priložnostne besede, ampak izhajajo iz prepričanja,

0: koncu govora je kardinal Guggeroti bagdadskemu kaldejskemu patriarhu zagotovil, da mu sveti sedež ostaja ob strani in je pripravljen sodelovati pri vsem, kar bi lahko pripomoglo h krepitvi tistega, kar tej cerkvi pomaga izpolniti svoje poslanstvo. Le to pa ni omejeno na ozko geografsko ozemlje, ampak se tudi zaradi sedanje diaspore še naprej širi in ostaja vir navdiha za številna ljudstva in posameznike. Da bi se to zgodilo, goreče prosimo Boga, naj ohranja vaše namene in vašega duha služenja v zvestobi Petrovemu nasledniku. V polni kolegialnosti sinodalne izkušnje, ki je tako bogata v vzhodnih cerkvah, v očetovskem ljubečem sodelovanju predvsem škofov, ki se ne čutijo odgovorne le za majhen ali velik del ljudstva, ki jim je zaupano, ampak za celotno cerkev kot nasledniki apostolov. Upamo, da boste lahko živeli v velikem bratstvu, z veliko razpoložljivostjo in medsebojnim spoštovanjem. Da boste odpravili majhne ali velike vzroke za nasprotja in polemike, ter namesto tega živeli v miru, ki izhaja prav iz Evharistije, ki ostaja vir vsakega dobrega dejanja in vsakega pristnega upanja, je sklenil svoj govor prefekt dikasterija za vzhodne cerkve.
1: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: Razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti, varovanje okolja. Finance za finance se namreč razlikujejo od financ za razvoj. Po vzoru svetega Pavla VI. Je poudarjena medsebojna odvisnost med mirom in razvojem. V želji po mednarodnem sodelovanju, ki bo sposobno opredeliti skupne strategije, zlasti v korist najbolj ranljivih držav in skupin, saj blaginja prispeva k miru samo, če je razširjena, vključujoča in trajnostna. Naslov poglavja: Družina, primarno družbeno dobro. Okrožnica potem močno opozarja na družino, ki temelji na trdni zvezi med moškim in žensko. Gre za primarno družbeno dobro, osnovno in nenadomestljivo celico vsake skupnostne organizacije, ki jo je treba podpirati tudi s politiko dela v dobro stabilnosti in človeških ritmov, da se zagotovi pravo življenjsko ravnovesje in zaščiti tisto sposobnost graditve prihodnosti, ki družbo naredi rodovitno. Naslov poglavja: Arhitektura vidnosti in tveganja za svobodo. Na koncu je še tema človekove svobode, ki jo je treba zavarovati pred odvisnostjo in spreminjanjem v potrošno blago. V dobi, v kateri so digitalne platforme zasnovane tako, da ujamejo čas uporabnikov in izkoriščajo njihovo krhkost, je nujno treba okrepiti notranjo svobodo vsakogar in se spopasti s tveganjem družbenega nadzora, ki izhaja iz množičnega zbiranja podatkov in uporabe algoritemskih sistemov. Načrtovanje, predvedevanje in usmerjanje obnašanja je nova moč, ki je nevarna za diskriminacijo najbolj šibkih. Papež še posebej obsoja arhitekturo vidnosti, ki nagrajuje in poveličuje samo to, kar je vidno, s tem, da oblikuje mnenja in ustvarja konformizem. Naslov poglavja: Nove sužnosti in novi kolonializem. Umetna inteligenca povzroča nove oblike suženstva, kot je suženstvo zaznamovanih, pohabljenih in iztrošenih teles, tistih, ki delajo na pridobivanju redkih zemelj, ki so potrebne za tehnologijo. Zato je boj proti novim sužnostim drug odločilen preizkusni kamen za etično presojo, digitalne preobrazbe. S tem v zvezi Leon 14. poudarja, da cerkev ponovno odločno obsoja vse oblike sužnosti, trgovine z ljudmi in njihovo spreminjanje v potrošno blago. In poudarja, da če se ne odzovemo ali dopuščamo te resne kršitve človekovega dostojanstva, dejansko pomeni, da postanemo sokrivci. Istočasno papež iskreno prosi za odpuščanje za zamudo, s katero je cerkev v preteklosti obsodila bič suženstva. Okrožnica omenja tudi nove redke zemlje moči oziroma življenjsko pomembne informacije, na primer o zdravstvenem varstvu ali demografiji, ki se uporabljajo za vodenje ekonomskih strategij. Gre za, kot

pojasnjuje papež, še neznan obraz kolonializma, ki se po lasti podatkov in osebna življenja spremenil v informacije, ki jih je mogoče izkoriščati, kar spletno okolje naredi za prostor plenjenja. Naslov poglavja: Preseganje teorije o pravični vojni. V petem in zadnjem poglavju: Kultura moči in civilizacija ljubezni. Leon XIV. Svoj pogled usmeri na vojno. Digitalna revolucija spreminja gramatiko konfliktov. In brez etičnega pristopa bodo odločitve o življenju in smrti ljudi vedno bolj neosebne, zatekanje k sili pa bo veljalo za takojšno in izvedljivo možnost. V osnovi vsega je kultura moči, ki normalizira vojno in jo rehabilitira kot sredstvo mednarodne politike, ki je naklonjeno ponovnemu oboroževanju. Javno mnenje, ki je v preteklosti vojskovanje videlo samo zadnjo možnost, sedaj obremenjujejo tudi polarizajoče medijske pripovedi, kot tudi zaskrbljujoča izguba zgodovinskega spomina, zaradi katere smo brez dolgoročne vizije. Posledično danes mir ne razumemo več kot nalogo, ki jo je treba sprejeti, ampak kot začasen premor med spopadi. Zato moramo, poudarja Leon XIV., brez poseganja v pravico do zakonite obrambe v strogem pomenu besede, preseči teorijo pravične vojne in namesto tega spodbujati dialog, diplomacijo in odpuščanje. Naslov poglavja: Noben algoritem ne naredi vojne moralno sprejemljive. Papež ne pozabi obžalovati rasti vojne industrije, tekme v jedrskem oboroževanju, pojava novih oboroženih dejavnikov, vključno z džihadisti, ki hočejo ohranjati spopade kot vir moči in zaslužka. Potem je jasno opozorilo pred orožjem, povezanim z umetno inteligenco, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil za moralno sprejemljivo. Ravno nasprotno, tehnologija spopada ne otegne od njegove notranje nečloveškosti, lahko pa ga naredi samo hitrejšega in bolj neosebnega, ko zniža prag zatekanja k nasilju in spremeni obrambo v operativno predvidevanje žrtvami, ki so skrčene na podatke. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov, saj vsaka tehnologija, ki olajša napad, ne da bi videli obraz drugega, zniža moralni prag spopada. Naslov poglavja: Kriza multilateralizma. Kultura moči izhaja tudi iz krize multilateralizma in iz pojava neurejene in konfliktne večpolarnosti, v kateri prevlada nezaupanje do drugega. Moč prava nadomesti pravica močnejšega. Logike moči prevladajo nad izgradnjo miru, ki je potisnjena v ozadje, in ustanove, ki so nastale za varovanje skupne usode ljudstev, so sedaj oslabljene, nepriznane v svoji moralni avtoriteti. S tem v zvezi papež za Združene narode in za mednarodni politični sistem želi globoke reforme, ki bodo premagale trenutno krizo vrednot v korist resničnega skupnega dobrega. Naslov poglavja: Neodgovorna realpolitik. Danes se nadaljuje okrožnica, bijajo hibridne vojne, ki vključujejo gospodarsko, finančno, informacijsko področje, izkoriščajo dezinformacije in strah za to, da vplivajo na javno mnenje in predstavljajo rast vojaških izdatkov kot edini odgovor na negotovo prihodnost. Vendar je vse to samo lažni realizem, neodgovorna realpolitik, ki v zavesti ljudi in kulture se je sprijaznjeno z neizogibno vojno in mir opredeljuje kot utopijo. Ne smemo izključevati dejstva, da bi oborožen spopad za nekatere mogel biti orodje za cinično obvladovanje težav, pa tudi način za odvračanje pozornosti od notranjih problemov. Naslov poglavja: Civilizacija ljubezni. Kristjan je poklican, da na to kulturo moči odgovori z gradnjo civilizacije ljubezni. Milost namreč spopada ne odpravlja kot z magijo, ampak ustvarja dejaven odpor proti zlu in presenetljivo ustvarjalnost o dobrem. Vsak je na svojem področju delovanja poklican k odločitvi, ali bo gojil logiko moči, ali bo varoval mir ter z majhnimi dejanji zvestobe in vztrajnosti
zajezil razšlovečenje. Papež nakaže pet poti odgovornosti. Razorožitev besed z govorjenjem resnice. Graditev miru v pravičnosti. Sprejeti pogled žrtev za vzemanjem stališča, ker obstajajo spopadi, o katerih ni prav ostati neutralen. Napadi na civiliste, na bolnišnice, na infrastrukturo prizadenejo samo človečnost in ne morejo vstopati na področje abstraktnih analiz. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Novim generacijam pomagajte gojiti notranje življenje. Sveti oče članom fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. O tem, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Papež Leon XIV. V soboto 30. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 40 udeležencev srečanja organizacije Iberijsko-ameriških držav in Svetega sedeža z naslovom Zemljevidi upanja za regionalno izobraževalno agendo, duševno zdravje, digitalne tehnologije in izobraževanje.
4: Señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, eminencia, excelencias.
3: Gospod generalni sekretar organizacije Iberijsko-ameriških držav, eminence, excelence, ministri, spoštovane autoritete, dragi prijatelji in prijateljice. Vesel sem, da se lahko srečam z vami o priložnosti dialoga, posvečenega enemu najbolj perečih in odločilnih izzivov našega časa. Odnosom med vzgojo, duševnim zdravjem in digitalnimi tehnologijami. Želim izraziti svojo hvaležnost organizaciji Iberijsko-ameriških držav, Papeški komisiji za Latinsko Ameriko, Dikasterijo za kulturo in vzgojo ter vsem, ki so omogočili to pobudo, rojeno iz skupne želje po skupni izgradni pristni zemljevidov upanja. To srečanje se je začelo s posebnim poudarkom na Iberijsko-ameriškem prostoru, ki ga globoko hranimo v srcu. Gre za geografijo izjemnih duhovnih in človeških virov. Zgovorno podobo te modrosti najdemo na primer v ročno izdelanih tekstilijah, ki nas svojimi številnimi nitmi in intenzivnimi barvami učijo, da nobena posamezna nit ni dovolj za ustvarjanje vzorca. Lepo trpežljivo prepletanje ustvarja lepoto in moč. Vsaka nit ohrani svojo barvo, a pridobi pomen znotraj širše tapiserije. Tudi vzgoja je danes poklicana, da se na ta način ponovno odkrije, ne kot konstrukcija izoliranih individualizmov, niti kot zgolj prenos spretnosti, temveč kot umetnost tkanja občestva. Starodavna ljudstva so se ozirala v nebo, da bi brala v zvezdja. V njih so iskala orientacijo. Naučila so se prepoznavati ritem letnih časov, čas setve in žetve. Zvezde niso opazovali le iz abstraktne radovednosti, ampak tudi zato, ker so pomagali razumeti pravi trenutek za delovanje, ohranjajoč harmonijo med človeštvom, naravo in časom. Danes moramo ponovno dvigniti pogled. V apostolskem pismu Risanje novih zemljevidov upanja sem vse povabil k izgradnji globoke vzgojne konstelacije, v kateri lahko vsaka institucija, vsaka kultura in vsako ljudstvo ponudi svoj edinstven prispevek o osvetlitvi poti človeštva. Vsaka kultura najde smisel v opazovanju konstelacij. Vsaka kultura je poklicana k sodelovanju pri oblikovanju skupne poti in razvijanju zavesti o pripadnosti eni sami človeški družini. Zavedanje te velike kulturne dediščine nam lahko pomaga pri soočanju z eno največjih oblik revščine našega časa, izgubo naših notranjih konstelacij. Mnogi mladi imajo vse bolj dovršena tehnološka orodja, a imajo težave pri najdevanju smisla življenja, upanja, ljubezni in celo trpljenja. Za toliko težavami, osamljenostjo in psihološkimi ranljivostmi se pogosto skriva tiho vprašanje, ali ima moje življenje kakšen smisel, ali obstaja kakšno zanesljivo upanje za prihodnost. O tem apostolskem pismu sem spomnil, da smo želja, ne algoritem. Ko so ljudje zreducirani na delovanje, potrošnjo ali statistiko, se neizogibno pojavi globoko notranje trpljenje. Mnogi mladi danes živijo pod jarmom pričakovanj in uspešnosti, potopljene v izbruhnjeno tekmovalnost, ki povzroča tesnobo, strah pred neuspehom in dezorientacijo. Zato se vprašanja duševnega zdravja ne moremo lotiti zgolj kot kliničnega ali tehničnega vprašanja. Nedvomno so prispevke znanosti, psihologije, medicine in nevroznanosti nepogrešljivi. Verjamemo pa tudi, da lahko ljudje živijo pristno in premagajo toliko notranjih ranljivosti znotraj obzorja smisla. Ko se to obzorje zatemni, se notranja praznina, osamljenost in obup povečajo. Ko pa človek odkrije, da ima njegovo življenje vrednost, da je ljubljen, pričakovan in poklican k nekemu namenu v svetu, se rodi upanje. In upanje ni naivna iluzija, je duhovna sila, ki ohranja življenje, tudi v najtežjih trenutkih. Zato sem želel med cilja globalnega vzgojnega sporazuma dodati še gojenje notranjega življenja. Pravzaprav ni dovolj, da mlade povežemo z digitalnimi omrežji, če ostanejo odklopljeni od sebe, od drugih in od lastne notranjosti. Gojenje notranjega življenja pomeni pomagati novim generacijam, da ponovno odkrijejo tišino, refleksijo, sposobnost postavljanja vprašanj, globino odnosov in odprtost za presežnost. Da bi prisluhnili duši, je treba izostriti sluh, saj njen glas ni krik, ampak šepet. Če nas tehnologija povezuje, nas vzgoja oblikuje. Vzgajati pomeni spremljati mlade pri odkrivanju, ne le kako živeti, ampak tudi zakaj živeti. O tem vzgojnem poslanstvu so javne ustanove, šole, univerze, družine, verske skupnosti, svet kulture in svet komunikacije poklicanih k sodelovanju. Nihče se ne more sam soočiti s tako globokimi in kompleksnimi izzivi. Zato vas želim spodbuditi, da okrepite to mrežo sodelovanja, ki jo gradite med seboj in svetim sedežem. V tej dobi digitalnega prehoda smo poklicani, da smo luč mnogim ljudem, zlasti mladim, ki iščejo zanesljive referenčne točke in zemljevide, ki jih bodo vodili na njihovi življenjski poti. Potrebujemo vizije, ki so sposobne graditi nove kulturne sinteze. Vizije, ki imajo pogum združiti misel in življenje, kontemplacijo in delovanje, skrbeti za revne in iskati smisel, hkrati pa varovati globoko človeško dediščino vzgoje. Naj nas Devica Marija, vzor vzgojiteljice, navdihuje na tej poti in vodi naša prizadevanja, da vlijamo zaupanje novim generacijam, da se bodo lahko prizadevale za izgradnjo bolj pravičnega in bratskega sveta. Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel v dvorani Klementini v Vatikanu v audienco člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice.
4: Dear brothers and sisters in Christ.
3: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da vas danes dopoldne lahko pozdravim, predsednika in člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice, pa tudi tiste, ki ste se udeležili Generalne skupščine in Mednarodne konference za leto 2026. Vaša prisotnost tukaj je motivirana z vašo nenehno predanostjo preučevanju in uresničevanju družbenega nauka cerkve v današnji družbi. Ni skrivnost, da je to tema, ki mi je še posebej blizu, da ne omenjamo, da je bistveni del poslanstva cerkve na tem svetu. Vaše letno srečanje je sovpadalo z nedavno objavo okrožnice Magnifica Humanitas in verjamem, da lahko ta okrožnica ponudi smernice za razvoj in oceno številnih tem, ki ste jih raziskovali med konferenco in pripravami na njo. V zvezi s tem tema izbrana za letos, razrobljen svet v iskanju duhovnosti, svoboda in pluralizem znotraj družbenega nauka cerkve ponuja veliko za razmislek. Prvič, priznava nesrečen položaj, v katerem se trenutno nahaja človeštvo, ko krmarimo skozi obdobje zaznamovano z vojnami in naraščajočo polarizacijo ter kulturnimi in socialnimi delitvami. Vendar se sredi krhkosti poraja novo upanje. Čeprav se zdi, da delitve naraščajo, se pojavlja skupni imenovalec, ki nas vse nedvomno združuje. Naša skupna človeškost. Prav v neugodnih okoliščinah je človek poklican, da ponovno premisli o temeljnih vprašanjih, ki so nežno spodbudila srce neštetih generacij k resnejšemu razmisleku. Kam gremo? K kateremu cilju se želimo usmeriti? Katero smer naj izberemo kot ljudstvo in kot človeška skupnost? Ta vprašanja so jasen izraz človeškega iskanja resnice in vzbujajo željo po nečem več, željo po Bogu in trajnem smislu. Pričujejo tudi o bistvenih vidikih naše človečnosti, o Božjih darovih razuma in svobode, s katerimi lahko spoznamo resnico in se držimo dobrega. Čeprav se svoboda pogosto razume kot sposobnost delati, kar si človek želi, je nujno ponovno odkriti pristen pomen svobode, ki nam omogoča odkriti njeno relacijsko razsežnost, saj prav tukaj lahko govorimo o človeški izpolnitvi, tako posameznika kot družbe. Sveti Janez Pavel II nas je spomnil, da se ta izpolnitev najde, ko se svoboda živi kot dar sebe in odprtost do drugih, torej ko se svoboda uporablja za ljubezen. Nasprotno, ko se svoboda na individualističen način absolutizira, se izprazne svoje prvotne vsebine in njen sam pomen in dostojanstvo prideta v nasprotje. Tukaj odkrivamo dve mesti, ki jo je opisal sveti Avguštin in ki še naprej zaznamujeta ne le človeško srce, temveč tudi civilizacije, ki jih ustvarjamo. Mesto človeka, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano sebičnim individualizmom. Božje mesto, zgrajeno na ljubezni do Boga v nesebičnosti in gojenju odnosov, je tisto, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. V tej luči lahko odkrijemo, da se za krizo sodobni demokraciji in slabitvijo multilateralizma skriva pravzaprav antropološka kriza, ki izhaja iz tega, da smo v veliki meri pozabili na stvarnika. Vendar pa smo daleč od obupa, saj smo poklicani, da prispevamo svoj delež, pri čemer se spominjamo, da civilizacija ljubezni ne bo nastala iz ene same ali spektakularne geste, temveč iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Drug vidik spodbujanja in dela za pristno civilizacijo ljubezni je dialog. Dialog utemeljen na resnici, ki priznava in ceni skupno človeško vsakega človeka. Dejansko upoštevanje prirojenega dostojanstva vsakega posameznika omogoča, da se sebičnost in posebni interesi premagajo v korist skupnega dobrega. To isto dostojanstvo zagotavlja tudi kontekst, v katerem lahko govorimo o zdravem pluralizmu, ki priznava bogatstvo prispevkov ljudi iz različnih okolij in vodi k mirnemu sobivanju. S temi kratkimi premisleki se vam zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost in vaša prizadevanja za nadaljnje spodbujanje družbenega nauka Cerkve. Zagotavljam vam svoje nenehne molitve in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in vse vaše drage. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno. Vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet

0: обличание. Свети Августин усклика: «Видес тринитатем, си каритатем видес». Троица зреш, че видиш каритативно любезен. Свети Августин današнji евангелски odlomek takole razlaga. Zdravnik torej v tem, kar je odvisno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam škodi. Je zveličar zato prišel na svet, da bi ga imeli za zveličarja sveta, ali zato, da bi ga zveličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, sodiš samega sebe, torej se boš obsodil? Poslušaj, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje in tukaj bi pričakovali, da bo obsojen, vendar pa Jezus pravi, je že obsojen. Sodba še ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč že ve, kateri smo njegovi. Ve, kdo bo zvest, da bo prejel venec, in ve, kdo trdovratno vztraja za peklenski ogen. Na svojem gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pridelek od ljulke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In zakaj je že obsojen? Ker ne veruje v ime edino rojenega Božjega sina. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resnično trojedinega Boga, zakrament svete Evharistije, ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo sveto trojico, takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rojeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je sveti duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je oče ljubezen, sin je ljubezen in sveti duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu vtisnjeno ime svete trojice. Saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij na praznik svete trojice, zgoščeno govorico apostola Janeza, prikaže skrivnost Božje ljubezni do sveta, svoje stvaritve. V kratkem pogovoru z Nikodemom se Jezus predstavi kot tisti, ki vodi k dopolnitvi zveličavni očetu načrt za svet. Zatrjuje, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Te besede nakazujejo, da je delovanje treh Božjih oseb, očeta, sina in svetega duha, eden in edini načrt ljubezni, ki rešuje človeštvo in svet. Bog oče tako zelo ljubi svet, da je zato, da bi ga rešil, podaril to, kar je najdragocenejše, svojega edinorojenega sina, ki je dal svoje življenje za ljudi, vstal, se vrnil k očetu in skupaj z njim poslal svetega duha. Sveta Trojica je torej ljubezen in vsa v službi svetu, ki ga hoče rešiti in preustvariti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Novim generacijam pomagajte gojiti notranje življenje. Sveti oče članom fundacije Centesimus Annus pro Pontifice. O tem, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Papež Leon XIV. V soboto 30. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 40 udeležencev srečanja organizacije Iberijsko-ameriških držav in svetega sedeža z naslovom Zemljevidi upanja za regionalno izobraževalno agendo, duševno zdravje, digitalne tehnologije in izobraževanje.
4: Señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, eminencia, excelencias.
3: Gospod generalni sekretar organizacije Iberijsko-ameriških držav, eminence, excelence, ministri, spoštovane autoritete, dragi prijatelji in prijateljice. Vesel sem, da se lahko srečam z vami o priložnosti dialoga, posvečenega enemu najbolj perečih in odločilnih izzivov našega časa. Odnosom med vzgojo, duševnim zdravjem in digitalnimi tehnologijami. Želim izraziti svojo hvaležnost organizaciji Iberijsko-ameriških držav, Papeški komisiji za Latinsko Ameriko, Dikasterijo za kulturo in vzgojo ter vsem, ki so omogočili to pobudo, rojeno iz skupne želje po skupni izgradni pristnih zemljevidov upanja. To srečanje se je začelo s posebnim poudarkom na Iberijsko-ameriškem prostoru, ki ga globoko hranimo v srcu. Gre za geografijo izjemnih duhovnih in človeških virov. Zgovorno podobo te modrosti najdemo na primer v ročno izdelanih tekstilijah, ki nas svojimi številnimi nitmi in intenzivnimi barvami učijo, da nobena posamezna nit ni dovolj za ustvarjanje vzorca. Le potrpežljivo prepletanje ustvarja lepoto in moč. Vsaka nit ohrani svojo barvo, a pridobi pomen znotraj širše tapiserije. Tudi vzgoja je danes poklicana, da se na ta način ponovno odkrije, ne kot konstrukcija izoliranih individualizmov, niti kot zgolj prenos spretnosti, temveč kot umetnost tkanja občestva. Starodavna ljudstva so se ozirala v nebo, da bi brala v zvezdja. V njih so iskala orientacijo. Naučila so se prepoznavati ritem letnih časov, čas setve in žetve. Zvezde niso opazovali le iz abstraktne radovednosti, ampak tudi zato, ker so pomagali razumeti pravi trenutek za delovanje, ohranjajoč harmonijo med človeštvom, naravo in časom. Danes moramo ponovno dvigniti pogled. V apostolskem pismu Risanje novih zemljevidov upanja sem vse povabil k izgradnji globoke vzgojne konstelacije, v kateri lahko vsaka institucija, vsaka kultura in vsako ljudstvo ponudi svoj edinstven prispevek k osvetlitvi poti človeštva. Vsaka kultura najde smisel v opazovanju konstelacij. Vsaka kultura je poklicana k sodelovanju pri oblikovanju skupne poti in razvijanju zavesti o pripadnosti eni sami človeški družini. Zavedanje te velike kulturne dediščine nam lahko pomaga pri soočanju z eno največjih oblik revščine našega časa, izgubo naših notranjih konstelacij. Mnogi mladi imajo vse bolj dovršena tehnološka orodja, a imajo težave pri najdevanju smisla življenja, upanja, ljubezni in celo trpljenja. Za toliko težavami, osamljenostjo in psihološkimi ranljivostmi se pogosto skriva tiho vprašanje, ali ima moje življenje kakšen smisel, ali obstaja kakšno zanesljivo upanje za prihodnost. V tem apostolskem pismu sem spomnil, da smo želja, ne algoritem. Ko so ljudje zreducirani na delovanje, potrošno ali statistiko, se neizogibno pojavi globoko notranje trpljenje. Mnogi mladi danes živijo pod jarmom pričakovanj in uspešnosti, potopljene v izbruhnjeno tekmovalnost, ki povzroča tesnobo, strah pred neuspehom in dezorientacijo. Zato se vprašanja duševnega zdravja ne moremo lotiti zgolj kot kliničnega ali tehničnega vprašanja. Nedvomno so prispevke znanosti, psihologije, medicine in nevroznanosti nepogrešljivi. Verjamemo pa tudi, da lahko ljudje živijo pristno in premagajo toliko notranjih ranljivosti znotraj obzorja smisla. Ko se to obzorje zatemni, se notranja praznina, osamljenost in obup povečajo. Ko pa človek odkrije, da ima njegovo življenje vrednost, da je ljubljen, pričakovan in poklican k nekemu namenu v svetu, se rodi upanje. In upanje ni naivna iluzija, je duhovna sila, ki ohranja življenje, tudi v najtežjih trenutkih. Zato sem želel med cilja globalnega vzgojnega sporazuma dodati še gojenje notranjega življenja. Pravzaprav ni dovolj, da mlade povežemo z digitalnimi omrežji, če ostanejo odklopljeni od sebe, od drugih in od lastne notranjosti. Gojenje notranjega življenja pomeni pomagati novim generacijam, da ponovno odkrijejo tišino, refleksijo, sposobnost postavljanja vprašanj, globino odnosov in odprtost za presežnost. Da bi prisluhnili duši, je treba izostriti sluh, saj njen glas ni krik, ampak šepet. Če nas tehnologija povezuje, nas vzgoja oblikuje. Vzgajati pomeni spremljati mlade pri odkrivanju, ne le kako živeti, ampak tudi zakaj živeti. V tem vzgojnem poslanstvu so javne ustanove, šole, univerze, družine, verske skupnosti, svet kulture in svet komunikacije poklicani k sodelovanju. Nihče se ne more sam soočiti s tako globokimi in kompleksnimi izzivi. Zato vas želim spodbuditi, da okrepite to mrežo sodelovanja, ki jo gradite med seboj in svetim sedežem. V tej dobi digitalnega prehoda smo poklicani, da smo luč mnogim ljudem, zlasti mladim, ki iščejo zanesljive referenčne točke in zemljevide, ki jih bodo vodili na njihovi življenjski poti. Potrebujemo vizije, ki so sposobne graditi nove kulturne sinteze. Vizije, ki imajo pogum združiti misel in življenje, kontemplacijo in delovanje, skrbeti za revne in iskati smisel, hkrati pa varovati globoko človeško dediščino vzgoje. Naj nas Devica Marija, vzor vzgojiteljice, navdihuje na tej poti in vodi naša prizadevanja, da vlijemo zaupanje novim generacijam, da se bodo lahko prizadevale za izgradnjo bolj pravičnega in bratskega sveta. Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel v dvorani Klementine v Vatikanu v audienco člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice.
4: Dear brothers and sisters in Christ.
3: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da vas danes dopoldne lahko pozdravim, predsednika in člane fundacije Centesimus Annus pro Pontifice, pa tudi tiste, ki ste se udeležili Generalne skupščine in Mednarodne konference za leto 2026. Vaša prisotnost tukaj je motivirana z vašo nenehno predanostjo preučevanju in uresničevanju družbenega nauka Cerkve v današnji družbi. Ni skrivnost, da je to tema, ki mi je še posebej blizu, da ne omenjamo, da je bistveni del poslanstva Cerkve na tem svetu. Vaše letno srečanje je sovpadalo z nedavno objavo okrožnice Magnifica Humanitas in verjamem, da lahko ta okrožnica ponudi smernice za razvoj in oceno številnih tem, ki ste jih raziskovali med konferenco in pripravami na njo. V zvezi s tem tema izbrana za letos, razrobljen svet v iskanju duhovnosti, svoboda in pluralizem znotraj družbenega nauka Cerkve, ponuja veliko za razmislek. Prvič, priznava nesrečen položaj, v katerem se trenutno nahaja človeštvo, ko krmarimo skozi obdobje zaznamovano z vojnami in naraščajočo polarizacijo ter kulturnimi in socialnimi delitvami. Vendar se sredi krhkosti poraja novo upanje. Čeprav se zdi, da delitve naraščajo, se pojavlja skupni imenovalec, ki nas vse nedvomno združuje, naša skupna človeškost. Prav v neugodnih okoliščinah je človek poklican, da ponovno premisli o temeljnih vprašanjih, ki so nežno spodbudila srce neštetih generacij k resnejšemu razmisleku. Kam gremo? K kateremu cilju se želimo usmeriti? Katero smer naj izberemo kot ljudstvo in kot človeška skupnost? Ta vprašanja so jasen izraz človeškega iskanja resnice in vzbujajo željo po nečem več, željo po Bogu in trajnem smislu. Pričujejo tudi o bistvenih vidikih naše človečnosti. O Božjih darovih razuma in svobode, s katerimi lahko spoznamo resnico in se držimo dobrega. Čeprav se svoboda pogosto razume kot sposobnost delati, kar si človek želi, je nujno ponovno odkriti pristen pomen svobode, ki nam omogoča odkriti njeno relacijsko razsežnost, saj prav tukaj lahko govorimo o človeški izpolnitvi, tako posameznika kot družbe. Sv. Sveti Janez Pavel II nas je spomnil, da se ta izpolnitev najde, ko se svoboda živi kot dar sebe in odprtost do drugih, torej ko se svoboda uporablja za ljubezen. Nasprotno, ko se svoboda na individualističen način absolutizira, se izprazne svoje prvotne vsebine in njen sam pomen in dostojanstvo prideta v nasprotje. Tukaj odkrivamo dve mesti, ki jo je opisal sveti Avguštin in ki še naprej zaznamujeta ne le človeško srce, temveč tudi civilizacije, ki jih ustvarjamo. Mesto človeka, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano sebičnim individualizmom. Božje mesto, zgrajeno na ljubezni do Boga v nesebičnosti in gojenju odnosov, je tisto, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. V tej luči lahko odkrijemo, da se za krizo sodobni demokraciji in slabitvijo multilateralizma skriva pravzaprav antropološka kriza, ki izhaja iz tega, da smo v veliki meri pozabili na stvarnika. Vendar pa smo daleč od obupa, saj smo poklicani, da prispevamo svoj delež, pri čemer se spominjamo, da civilizacija ljubezni ne bo nastala iz ene same ali spektakularne geste, temveč iz sote majhnih in neumajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Drug vidik spodbujanja in dela za pristno civilizacijo ljubezni je dialog. Dialog utemeljen na resnici, ki priznava in ceni skupno človeško vsakega človeka. Dejansko upoštevanje prirojenega dostojanstva vsakega posameznika omogoča, da se sebičnost in posebni interesi premagajo v korist skupnega dobrega. To isto dostojanstvo zagotavlja tudi kontekst, v katerem lahko govorimo o zdravem pluralizmu, ki priznava bogatstvo prispevku ljudi iz različnih okolij in vodi k mirnemu sobivanju. S temi kratkimi premisliki se vam zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost in vaša prizadevanja za nadaljnje spodbujanje družbenega nauka Cerkve. Zagotavljam vam svoje nenehne molitve in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in vse vaše dragi. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Svete Trojice. Prvo berilo iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje od 4. do 6. ter od 8. do 9. vrstice. Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zgodaj zjutraj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je zapovedal Gospod. V svojo roko pa je vzel kamniti plošči. Teda je Gospod stopil dol v oblaku in se postavil poleg njega in tam razglasil ime Gospod. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in veliko dobroti in zvestobi. Mojzes pa se je priklonil do tal in ga počastil. Rekel je: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj prosim hodi Gospod sredi med nami, kajti to ljudstvo je trdovratno. Vendar odpusti našo krivdo in naš greh, ter nas prejmi za svojo lastnino. Drugo berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 13. poglavje, od 11. do 13. vrstice. Končno, bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 16. do 18. vrstice. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Razlaga cerkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: skupek, trojice in enosti oblasti je popolno vsega zveličanja, saj nam je Božja ljubezen poslala zveličarja Jezusa, po kateri milosti smo bili zveličani. Ker imamo torej to milost zveličanja, smo že v občestvu s Svetim Duhom. Ta podpira tiste od Boga ljubljene in rešene po Kristusovi milosti, iz česar popolnost treh je popolnost človeka za zveličanje. Sveti Avguštin vzklika: Vides Trinitatem, si caritatem vides. Trojico zreš, če vidiš karitativno ljubezen. Sveti Avguštin današnji evangeljski odlomek takole razlaga. Zdravnik torej v tem, kar je odvisno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam škodi. Je zveličar zato prišel na svet, da bi ga imeli za zveličarja sveta, ali zato, da bi ga zveličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, sodiš samega sebe, torej se boš obsodil? Poslušaj, kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje in tukaj bi pričakovali, da bo obsojen, vendar pa Jezus pravi, je že obsojen. Sodba še ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč že ve, kateri smo njegovi. Ve, kdo bo zvest, da bo prejel venec in ve, kdo trdovratno vztraja za peklenski ogen. Na svojem gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pridelek od ljulke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In zakaj je že obsojen? Ker ne veruje v ime edino rojenega Božjega sina. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije gospodovi prazniki. Najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodni četrtek slovesni praznik Svetega rešnega telesa in Svete rešne krvi, ter drugi petek praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere, resnično stroj edinega Boga, zakrament Svete Evharistije, ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru Svetega Duha. Danes zremo Sveto Trojico, takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rojeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je Sveti Duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je Oče ljubezen, Sin je ljubezen in Sveti Duh je ljubezen. Bog je ves in samo ljubezen, najčistejša, neskončna in večna ljubezen. Ne živi v neki neizmerni osamljenosti, temveč je neusahljivi vir življenja, ki se brez prestanka podarja in posreduje. To lahko do neke mere zaslutimo, ko opazujemo tako makrokozmos, naš svet, planete, zvezde, galaksije, kot mikrokozmos, celice, atome, osnovne delčke. Vsem tem, kar obstaja, je v nekem smislu utisnjeno ime Svete Trojice. Saj je vse, kar je, vse do zadnjega delčka, v odnosu in s tem odseva Boga, ki je odnos in s tem odseva stvariteljsko ljubezen. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij na praznik Svete Trojice zgoščeno govorico apostola Janeza prikaže skrivnost Božje ljubezni do sveta, svoje stvaritve. V kratkem pogovoru z Nikodemom se Jezus predstavi kot tisti, ki vodi k dopolnitvi zveličavni očetov načrt za svet. Zatrjuje, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Te besede nakazujejo, da je delovanje treh Božjih oseb, očeta, sina in svetega duha, eden in edini načrt ljubezni, ki rešuje človeštvo in svet. Bog oče tako zelo ljubi svet, da je zato, da bi ga rešil, podaril to, kar je najdragocenejše, svojega edinorojenega sina, ki je dal svoje življenje za ljudi, vstal, se vrnil k očetu in skupaj z njim poslal svetega duha. Sveta Trojica je torej ljubezen in vsa v službi svetu, ki ga hoče rešiti in preustvariti.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.